куяаннархоқ литнааруфигнииппиннерилнгэрмэг миккэлнгуут литнаахторюгналуутэн икаайорлута асэрилуутэн лиқураалларкаа таллаақнаарпут насавагақлуки литнаарамтнун куяаллархпут лиқураалларатник